0: Package 50, Lismo Navigation, direct to me. Going to Zulu, runway 34 right ahead.
1: Direct team is clear, I left to left approach runway 34 right, Turkish 50.
0: Japan Air 3 right to 2, Japan Air 5,
2: No 5 star down, maintain 5 star down, this aim is clear for Iris 0 now, 3 for right approach, Japan 30 in 2.
0: Only point 512, reach the director Gina.
3: Only point 512,
0: Only point 512, reach the director Gina.
3: Roger, reach the director Gina, Alpha, 512.
0: アイロハンガスクリーナリア2、ワーニング180、ベクター2、セミ、ディフェンドメンテン9000。
4: ハリング180、ディフェンドメンテン9000、アイロハンガスクリーナリア
0: 2。オールステーション、ソーキンアプローチ、パラレルアイスアプローチ中、ランバイ、クリップ、レフトアンドライト、サーキット。次は1151、ターン、ライテリング910、リリースピッチ910。
5: Right and heading 210, reduce speed 210, 1051.

0: ロイヤルネパール433リクレードレクト、テミー、ディスティナルメンテン6000。
1: Please clear dive to TMS descent maintenance 6000 Royal Nepal 433.
0: Arango 392 channel right heading 240.
2: Right heading 240 Arango 392.
0: Only point 512 contact Alita Tower 118.2.
3: 182 only point 8512.

0: ロイヤルメタール433、リリースピッチ200の。
1: Speed 200, roll for 433.
0: Alongo screen at the rhythm of navigation direct semis, maintain 5000 to the semis. Go into Zulu runway, speed for right away.
2: The direct semis and 5000 and semis and clear direct Zulu runway, speed for right approach. Alongo green and 2.
0: ロイヤルメタール433、リリースピッチ180。
1: リリースピッチ180、ロイヤルメタール
0: 433。セレクト6030、メインテイン170ノット、アンテリス70。コンタクトリタパワー、
3: 170ノット、70ME、118、35、タラフェティック、6030、ごめん。

0: アトラス0A クラメンテン10000どうぞ。
1: アトラスレートクラメンテン10000。
0: AFPC 34A ディスカルメンテン13000。ディスカ
2: ルメンテン13000 AFPC 34A。
0: フレンチャイナー338リークリアディレクトオフピーク。ディスカルメンテン13000キャンセルピークオールリステクション。
2: ディレクトピークス13000キャンセルオールリステクションレザーナー338。

0: オレンジライナー338、少しオレンジライナー338、リークリア、デクト・タイラー。
1: デクト・タイラー、オレンジライナー338。
0: アトラス08、クラマダベイセン、フライトレベル150。
2: クラマダベイセン、フライトレベル150、アトラス08。

0: オレンジラインがスイートリアイトリー。故障リクリアディレクトセミスティシャルメンテインファルターザンクレドフォアレスズルランウェイ34ライトアプロ。
1: ディレクトセミスティシャルメンテインファルターザンクレドフォアレスズル34ライトアプロ。

0: Spring 422 D via Direct Peaks 実写の前線パジベル150
1: ダイレクトピークス、ディセンドフライテル150、ジェスプリング422。

0: 人レア203、リジュームナビゲーションディレクトセミ、スウェードフォワレスズル、ランウェイ34ライトアップ。
1: 大体タイムスクレーダー、レジュールロネスリフォーライトアプローチ、ジンレア201。
0: フェネック5775東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクトアイレスズルランウェイ34ライトアプローチフェネック5775スピードバイヤールーター35アラガーディセントリーファイトル240バイママ
2: セントリー240バイママフェネック5775スピードバイヤールーター35アラガーディセントリーファイトル240バイママ

0: ジネア201、コンタクト成田タワー、マンマン8デシマル35。
1: カテ成田タワー、1835、ジネア201。
0: エアルサー112、B15 ナビゲーション、ディレクトをセミ、クリアドフォワレス、ズル、ランウェイ34、ライトアップ。
1: B15 ナビゲーション、ダイレクトセミ、ステイクリアファイス、ジュルー、ロネ、34、ライトアップ、ロシア、ワンマツル。
0: ジネア203、ディスタナメンテン、シックスダウン。
1: ディスタナメンテン、シックスダウン、ジェンチネア、03。
0: J string 42 maintain 5000 until semi clear the wireless zero runway 34 right up.
2: Maintain 5000 until semi clear the wireless zero runway 34 right up. J string 42.
0: Medic 5775 descend maintain 5150 cross Mammoth but are below 5240.
3: Cross Mammoth 240 down to 150 after 5 7 0.
0: KLM 861, Lisa maintain
1: 9000. Lisa maintain 9000 kilometers.
0: Genia 203, turn right heading 190.
1: Right turn heading 190, Genia 203.

0: ディスタジェット601ターンライトヘディング180ディスタルメンテン6ドス
1: Right turn heading 180, descend maintain 6000, East Target 601.

0: 日本ワンセブンライナーとキャプロー、ランウェイ34ライト、エクスペクト、アイレス、ズルー、ランウェイ34ライト、アプロー。オーリンポワンセブンライナー、リークエディレクト、タイラー、ディスタルメンテイン、ワンワンタウト。
1: 東京プロ TCJ1101 ダークレアポーベタ
0: TCJ1101393 ライテリング200
1: ライターネディング200 TCJ1101
0: スカイキューブ9723ライテリング250
2: ライテリング250スカイキューブ9723

0: 24179 クリアです。テミス17.8000。
1: 24179 アッパー。24179 アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッパー。アッ

0: 제정나이다겐에스나이스스포스나이키포이메션리마이파리아니포179컨택트레이더120리스마르2 120제정파라델아이러스어프로치드람34레스3 34와이스아니포그레이マキア200コンタクトレーダー120デシマル2
1: What is your 2? マキア200グレー
0: 8

0: カレンジャーの440にクリアです。タイラー。
1: デックタイラーのジャー440。
0: ヒーウェイ241にクリアです。ビッセン。
2: メタリックビッセン241。

0: 舞台66メインテンファイトザンアンジェルテミスペアファイエスブルランウェイ 34Y アプローチビロー10,000メインテンスピード250
1: 25,000 feet until Tammy. From Tammy, set eyes approach runway 34 right and 250 knots and below 100,000. Good day, 86.
0: Freeway 241 for heading 160. Vector to Tammy, descend on the main chain. And now 7,000.
2: Heading 160, descend 7,000. Vector to Tammy, 324.

0: オレンジライナー102、コンタクトは11835。
1: 11835、オリジナル102、グデイ。
0: グデイ。日本カグ101、ナウリクリアディレクト、テミス、リサーマイセン6000。
2: テミス、6000、リサーマイセン6000。
0: エアソール705同士アプローチ、ランウェイ34R、エクスペクタルスズル、ランウェイ34R アプローチ、成田29964。
3: ランウェイ34R、アレットズル、ランウェイ34R、29964、リセフダレクリップ。
0: エアソール705、ラザ、ハバードライカンヘリング180。
3: Azure heading 180, Azure 705.
0: Azure 705, Ocon heading 180, Vistar Timis, Dishonor Maintain 11,000.
3: Fly heading 180, Dishonor Maintain 11,000, Azure 705.

0: オレンジライナー522、リクリアディレクトビーナス、リソナマインテンフライトラベル150。
1: ダイレクトビーナス、インクライナー150、オレンジライナー522。
0: エアソール705、リジョモナビゲーションディレクトテニス、クリアル 4S0、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: リジョモナビゲーション、ダイレクトテニス、クリアル0、ランウェイ34ライト、エアソール705。
3: 東京コーチ、オレンジライナー、408、リビン、324、ディフェンス、240、ウィズ、バイク。
0: オレンジライナー、408、オーケー。

0: フレンチライナー408、ディクレアディレクトビーナ、リサナマインテンフライトラベル150。
1: ディクレアディレクトビーナ、リサナマインテンフライトラベル150、フレンチライナー408。
0: エアピース570、リサナマインテン6000。
1: Then 6000, repeat 570.
0: 日本カーゴ101コンタクトタワー
2: 11835
0: エアピーチ570タウンレフテリング160リルスピー220ナッ
1: ツエフェリング160リルスピー220ナッツエピーチ570
0: リルスベース527リサノマインテン5000
2: リサノマインテン5000リルスベース527

0: それが622リルスキー1970な
1: リルスキー1970です。622エアソール705、コンパウンド、ノーマルスピード。
0: エアソール705、アファーン。
1: ノーマルスピード、エアソール705、Thank you。
0: エアピーチ570、サンワールヘリング1970。
2: ヘリング1970、エアピーチ570。
0: ウズベック527、サンワールヘリング210。
3: ライトヘリング210、ウズベック527。
0: オレンジライナー 508 リクリアディレクトタイラーリサノメンテン13000
4: リクリアディレクトタイラーリサノメンテン13000オレンジライナー408

0: Take Blue Rose, good morning, Oregon. 8421, leaving 239, descending 15, leaving so much.
1: Oregon 8421, good morning, Tokyo approach, runway 34 right, clear via Spock Tango arrival.
0: Runway 34 right, clear Spock Tango arrival, Oregon 8421.
1: R 韓国シリーズ2、リーブ・ビクセン、ヘリング180、ベクタル・テニス、ディソナメンセン、ナイナーザーザ
2: ー。リーブ・ビクセン、ヘリング180、ディセンディー・ウィンテン、ナイナーザーザー、コンフォン、エプト・ビクセン。
1: R 韓国シリーズ2、ナウ・ディソナメンセン、ナイナーザーザー。
2: ナウ・ディセンディー・ウィンテン、ナイナーザーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、ナイナーザー、

0: オリアンニア2129ナコンタクト東京レーダー120デシマオ2
1: コンタクト東京レーダー1202コーリアニア2129
0: オレンジライナー612リポートスピード
2: スピード250 0613

0: シーバー108リーキアディレクト P リサーメンケンサイテボー150
1: リークエアディレクト P and say again the altitude
0: P リバー108サイテボー150
1: ディレクト P バーボー150リバー108
0: オレンジライナー612リーキアディレクトセミ
2: リクエアディレクト612
0: ダイナイスタン727リーキアディレクトセミ
3: ダイナイスタン727リーキアディレクトセミ

0: オレンジライナー612リサーミンテン5000ミンテン5000トゥセミスクレードサルスズールランウェイ34ライトアプローチ
1: ハッカーズテミスクレードサルスズールライトアプローチランウェイ612
0: ライナーインスタン727リサーミンテン5000ミンテン5000トゥセミスクレードサルスズールランウェイ34ライトアプローチ
2: Descend to 5000, maintain 5000 to Timis. Clear the RS2, runway 34 right approach, China 727.
0: EVA 108, request Victor Tyler.
3: Request Victor Tyler, EVA 108.
0: Yeah, P352, request Victor Venus.
3: Request Venus, 35.

0: 東京アプローチライン104、メンテインフライレベル150ウィズノーベンバー。
1: オレンジライナー104、東京アプローチランウェイ34ライト、クレートビアス1、サンゴアライバーオン。
0: ランウェイ34ライト、クレートビアス1、サンゴアライバーオレンジライナー104。
1: オレンジライナー104、リッキアドリクト、ピーク、リターンインテイン7000。
0: Direct peak, 10-7,000 on engine 104.

0: レンジライナー104、リキュアドリフト、サイラー。
1: リキュアサイラー、オレンジライナー104。
0: ビーバー184、リキュアドリフト、ヴィーナス。
2: ヴィーナス、ビーバー184。

0: ビーバー108コンタクト東京レーダー120デシマオス
1: 東京レーダー120ビーバー108
0: エアピース352コンタクト東京レーダー120デシマオス
1: 1202エピース352
0: ビーバー184リチャードリフトピースリサーメインチェーン最高150
2: ドレッチーEastern Flight 150, EVA 184.
3: Tokyo approaching 0175, descending flight level 150, approaching Quamp.
0: Deja 1175, Tokyo approach runway 34 right, cleared via Swamp, Tango arrival.
3: 34 right, Swamp, cleared Swamp, Tango arrival, 0175.
0: Deja 1175, Richard Victor, Big Sent, Disarming Chain 11000.
3: Direct 6-10, 6-7-8-1-1000, 0-0-1-1-7-5

0: オレンジライナー104、リターン1.6000。
1: リターン6000、オレンジライナー104。
0: オレンジライナー104、コンタクト東京レイダー120、デシマオフ。
1: 102、オレンジライナー104。
2: 東京ポーチタンシー102、ファルボ323、ディセンディ240。We have information November.
0: ダイナスティ102東京アプローチランウェイ34 right clear to be a ルータスタンゴアライバー
2: ランウェイ34 right ルータスタンゴアライバーダンシー102

0: Stay spinning 858, stand right heading 200.
1: Right heading 200, Jay Swing 858.
0: Stay via 5054, reach address to speed. This is maintain 11000.
2: Say again, waypoint 5054.
0: Stevia 5054, direct to peak, Papa Echo Alpha Kilo Sierra, and this is maintain 11000.
2: Direct to peak, and descend to 11000, 5054.
0: Affirm.
3: Okay, approach range line 602, leaving Kaja 288, descend to Kaja 240 by Mamas, information November.
0: Orange Liner 602, Tokyo Approach, Runway 34 Right, Cleared via Lutas Tango Arrival, Disarming 10-5-0-150.
3: Disarming 10-5-0-150, Clear via Lutas Tango Arrival, Runway 34 Right, Orange Liner 602.
0: China Southern 627, Disarming 10-6000.
4: Disarming 10-6000, China Southern 627.
0: オレンジライナー602、リチャーデクト、ビーナス。
3: リチャーデクト、ビーナス、オレンジライナー602。
0: チャイナサザン627、フライヘリン200、ベクター2、ビーナー、メインテイン6000。
4: フライヘリン200、メインテイン、ディザインメインテイン6000、チャイナサザン627。
0: デイスプリング858、コンタクト強レーダー、120デシマオ2。
1: Thanks, 120.2, J-Swing 858.
0: All station Tokyo approach, time mountainous parallel airlift approach, runway 34 left and right in progress, gain is 2965.

0: AIGN 1379, Richard Victor Venus.
1: That's you, Venus, AIGN 1379.
0: Air T546, Tokyo Approach, runway 34 right, cleared via Ruta Tango Arrival.
2: Runway
0: 34 right, cleared via Ruta Tango Arrival, Air T546, Richard Victor, Venus, disarm in chain, flightable 150.
2: Richard Victor, Venus, disarm in chain, flightable 150.
0: オレンジライナー602、リッキュアドリフト、タイラー、ディサーミンチェーン8000。
3: リッキュアドリフト、タイラー、ディサーミンチェーン8000、オジャナ607、602。

0: パラサイア501フライヘリ190ベクター2セミ。
1: フライヘリ190パラサイア501。
0: リニア205ディサーメンテイン5000。
2: ディサーメンテイン5000スネオ205。
0: オレンジライナー602ディサーメンテイン7000。
3: スネオメンテイン7000オレンジャー602。
0: マスキャット80リチャードリフトセミ。
4: Roger, Tammy, Mark 280.
0: エアジュンネ13799 at Richard Rixo, Peak, Disarm Maintain 11000.
5: Disarm Maintain 11000, direct to Peak, エアジュン13799.
0: Air Beach 546, Richard Rixo, Peak.
4: Defend next to Peak, Air Beach 546.

0: ポリエンニア703東京アプローチランウェイ34ライトクリアズビアスワンプタンゴライバーインフォメーションコスタ
1: クリアズスワンプタンゴライバーインフォメーションコスタポリエンニア703 if you're available we can do 34 left
0: ポリエンニア703ロジャースタンバイオレンジライナー602 reduce speed to 1900 knot
2: reduce speed to 1900 knot オレンジライナー602
0: Virginia 205, maintain 170 North Star Greater and 27 DME, contact Narita 118.35.
3: Maintain speed 170 until 7 DME, contact Narita Tower 118.35, signal 205.
0: Orania 703, runway 34 left, expect Iris runway 34 left approach and cleared via swamp, echo arrival.
1: Cleared via swamp, echo arrival, expect 34 left, Orania 703.
0: AirJunio
4: 13779,
0: Lisa maintain
4: 10,000. Lisa maintain 10,000, AirJunio
0: 1279. Orange Liner 602, reduce speed to 170 knots, maintain 170 knots until 7 DME.
2: Reduce speed 170, 170 knots until 7 DME, Orange Liner 602.
0: AirJunio 1379, reduce speed to 250 knots.
4: Speed 250 knots, AirJunio 1379.
0: Airpeace 546, Vickie Adrift, Tyler, Dissa maintain 13,000.
5: Vickie Adrift, Tyler, Dissa maintain 13,000, Airpeace 546.
0: Orange Liner 500, Vickie Adrift, Tyler.
6: Tyler, Orange Liner 500.

0: コリアンエア703、ビッグエアディレクトエルガー、ディスカネルメインテイン、9000。
1: ビッグエアダイレクトエルガー、ディスカネルメインテイン、9000、コリアンエア703。
0: フィリピン428、コンフォメーション、expect ILS Zulu, runway 34, right approach。
2: ILS Zulu, runway 34, right, フィリピン428, thank you.

0: 的报告员在王者四十一点快走，一个王者千里王快走，我是我操。
1: Orange 126, Tokyo approach. Runway 34 right, expect ILS Zulu, runway 34 right approach. Cleared by a Swamp Tango arrival.
0: Expect Zulu 34
1: right, Cleared by a Swamp Tango arrival. Orange 126, confirmation, report altitude passing.
0: オレンジ
1: ラーの126プリコートパッシングアルティケです。
0: パッシング最初は188オレンジライダー126
1: オレンジラーの126プリコート。オルセーションストーキャプローチランウェイチェンジンプログラスランディングランウェイ16ライフォアランウェイ16ライフ

0: クリアルビアスポックゴルファーライバル expect Zulu runway 16 left Japania 55
1: チャイナ1523、リクリアデレクト、ヴィーナス、ディサンドのメインテイン、フラッレベル150。
2: デラクト、ヴィーナス、ディサンドフラレベル150、チャイナ
1: 1523。キーウェイ243、フライヘリング180、ベクター中、ジェニー、メインテイン900。
3: ヘリング180、メインテイン900、キーウェイ243。
0: Japania 55, descend via start 8000.
3: Descend via start to 8000, Japania 55. Approach T-way 243, confirm maintain
1: 9000.
3: T-way 243,
4: confirm. Maintain 9000, T-way 243.
1: Detail 1103,
4: descend via start 9000. Descend via start to 9000,
1: T-way 1103. Starwalker 800, descend and maintain 8000.
0: Is that meant 8,000 feet, Starwalker? 800.

0: ジャー1103、フライヘディング1800、在宅ジェネン、メインテイン9000。
1: セリー180、メインテイン9000、ジャー1103。
0: T-way 243, turn right heading 230.
2: Right turn heading 230, T-way 243.
0: T-way 243, contact radar 120.2.
2: Radar 120.2, T-way 243, good day.

0: 列車115ディープディレクトビクセンメインテイン11000
1: リクエアダイレクトビクセンメインテイン11000列車153
0: カタリ808ターンライトヘリング190
1: ライトヘリング190カタリ808

0: ダーマンカゴ開放へ、リズムナビゲーションディレクト、アスラ、ディセナルメインテイン、セブンカーダー。
1: ウマッドセラー、ディセンディング、セブンタウス、ディチュマカーロフェゼル。
0: モンゴリア501、ターン、ライトヘリング、310。
2: ライトヘリング、310、501。
0: EVA 198, リセナルメインテイン、6000。
3: リセナルメインテイン、6000、EVA 198。

0: モンゴリアファイトル1、リジウムナビゲーション、ディレクトマーチ、クロスマーチ、アップスリーター、ランプクリアルファイレスツール、ランウェイ1、キックレスアプローチ。
1: ディレクトマーチ、クロスマーチ、3000、クリアルファイレスツール、アプローチ、ランウェイ1、キックレスファイレスツール。
0: サオカー314、リクレアル、ディレクトブース、リセナルメインテイン、1、0、ターダン。
2: We clear direct to boot south, descend 1,000 south, 314.

0: 8101, fly heading 010, vector Gemini, maintain 10 southern.
1: Heading 010, 10,000, Sky Southern, A101.
2: Tokyo approach Skywalker 314, maintain 6,000.
0: Skywalker 314, descend and maintain 4 southern, maintain 4 southern to Gemini, clear the flight to the runway 16 left approach.
2: He said maintain 4,000 until Germany clear Air Zulu runway 16 approach Skywalker 314.
0: Skywalker 314, just confirm runway 16 Lima.
2: Runway 16 Lima, Skywalker 314.
0: Skywalker 314, contact Tokyo radar 120.2.
2: 120.2, Skywalker 314.
0: オレンジライナー128コンタクト東京レーダー120レスポンス
3: 120というオレンジライナー128
0: サイナサザン8101ターンレフトヘディング340
1: ターンラフヘディング340チャンスアザン A101
0: エアチャイナー9929リクレアドディレクトブース
4: クレアディレクトブースエアチャイナー9929
0: シャーメア815リクレアドディレクトブース
4: クレアディレクトブースシャーメア815
0: フィリピン434、ディセントリーズ10,000バイコペン、キャンセルスピードリストリクション。
1: 10,000バイコペン、キャンセルスピードリストリクション、フィリピン434。
4: シャメア A15、コンフォール、ディレクト、which point?
0: シャメア A15、コレクション、リクレード、ディレクト、バロン、ディセントリーズ、13,000ターダン。
4: リクレード、ディレクト、バロン、アンド、ディセントリーズ、10,000 A15。
0: Shamir A15, 13,000
4: 13,000, Shamir A15, thank you
5: Tokyo approach on strong, S20, leaving flight over 255, descending flight over 240, information Tokyo
0: O2.20, Tokyo approach, expect Alex Zulu, runway 16, left approach, clear via route and golf arrival
5: Expect Alex Zulu, runway 16, left approach,clear via Lutas Golf Arrival and we have Sierra on Nippon 820
0: On Nippon 820, thank you, current information, Sierra China Southern 8101, receive navigation, direct Jimmy, descend and maintain 6000
1: Direct to Jimmy, Golf, Echo, Mike, India, November, descend to 6000, China Southern 8101
0: China Southern 8101, contact Tokyo Radar, 120.2
1: 120.2, China Southern 8101

0: Take approach Japan 87900,
1: take approach runway 16 Lima, clear to be a route of golf arrival, descend on the main 10, fighter 150.
0: ランニングラブ1スリーマークレーバーやルータスゴルフアライバル実践のメンテンスライジャベル150ジャパンやフェイトセブン7のオール
1: ステーションストーキュー アプローチ 成田県H29963 インフォメーション3号 サイマルチェニアス パラレル アレス アプローチ 2ランウェイ16 レフト and right eye progress Japan Air 754, descent reach 10 Tower by Kopen, cancel speed restriction.
2: Descent reach 10 Tower by Kopen, cancel speed restriction, Japan Air 754.
1: Silk West 901, descent on main 10, 12 Tower, contact Tokyo radar, 120.2.
3: Descending 12000, 120.2, Silk West 901, bye bye.
1: Bye. United States.

0: Sunair 754, contact Tokyo radar 120 Decimal 2.
1: 1202, Japanair 754.
0: United 380, contact Tokyo radar 120 Decimal 2.
2: 120 Decimal 2, United
0: 380.
3: Approach Orange Radar 112, leading 158, descend 150 with 0 Neo.
0: オレンジライナー112、東京アプローチ、インフォメーション3号、成田県 H2963、南米16リーマ
3: ー。
0: 2963、162リーマー、オレンジライナー112。オレンジライナー112、クリアドビアスワンプ、ゴルファーライバー、メンテンパッチェル150。
3: スワンプ、ゴルフ、レベル150、オレンジライナー112。

0: Nine Q Alto Tokyo United 1-9-6-270 descending 240 by Mamas. Normal speed now.
1: United 1-9-6 Tokyo approach. Konnichiwa. Expect Alex Guru runway 16 left approach. Clear the VR Rutas Golf Arrival.
0: Rutas Golf Arrival. Expect ILS Zulu 16 left. United 1-9-6.
1: United 196, descend the runway 10-5-0-1-5-0, Narita Kenei 2-9-6-2, information uniform.
0: We will get information uniform, descend and maintain flight level 150. Do you still need Mamas at 240, United 196?
1: United 196, cross to Mamas at below 50-250.
0: Below 250, Mamas.
1: 大船敵ゼロ4力屋ディレクコペン
2: ディレクコペン、ボイナー、着用
3: 4東京ブラッシュレオン、この1人4、マルボ9、1、マルボ9、4、0、コペン
1: オニコン1、3、4、東京アプローズランウェイ1、6、リマー、クリアドビュアルーター、ゴルファライバル日本 A34 臨戦の画面全ファイトル150ラーメン A09 の臨戦の画面全
4: 11000
1: ラーメン809、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
4: 120デシマル2、下面807ぐら
1: い。ユナイテッド A38、ディセンチリーズ10000ダウンバイコーペン、キャンセルスピードレスティクション。
5: センターリーチ10000ダウンバイコーペン、キャンセルスピードレスティクション、93。
1: ユナイテッド196、ディキア、ディレクトゥビーナス。
0: ディレクトゥビーナス、ユナイテッド196。
1: オニコン A34 リキアディレクトゥビーナース
6: セントローローカーニー206 descending through 200,000 to 15,000
1: オニ206東京アプローチ Expect アイレスブルーランウェイ16ライトアプローチクリアドビアスーポックノベンバーアライバー
6: It will be a SOPOX November arrival, that's the ILS 16 left approach, or 16 left approach on the computer.
1: ONI 206, descent reach 50150 by left pole.
6: Descent reach 150 by left pole, 206.
1: ONI 206, just confirmation expect ILS Bulu runway 16 right approach.
6: I will expect ILS Zulu 16 right approach. Thank you, sir.
1: United 196, Rikia, direct to Kopen.
0: You're clear, direct Kopen, United 196.
7: Tokyo approach, Onipon 11, leading level 213, descend 150, is visible.
1: Onipon 11, Tokyo approach, runway 16, Lima, cleared via Supok Golf Arrival, descent reach 150 by left pole.
7: Runway 16, left cleared via Supok Golf Arrival, descent reach 150 by left pole, Onipon 11.
1: 大船604, descent reach 10 thousand by Kopen, cancel speed restriction.
8: Descent to 10,000 by Copen. Cancel speed restriction for the sector 4.
1: ONI 206, Rikia, direct to NOMA.
6: Alright, direct to NOMA. 206.
1: United 196, descent reach 10,000 by Copen, cancel speed restriction.
0: Descent maintain 10,000 by Copen,

0: 어니포만만리생그리아스타2 8단단크로스레스포아차비로사이트를150
1: リセネビエスター2、8スターさん、クロスレスポー、アチロビロー、ライドボー、ワンファイブゼロ、オーリフォーマンマン。
0: ヤピースター2、8、リセンがメインテン、ファイセル、ワンファイブゼロ、クロス、ホマス、アチロビロー、ファイセル、2、4、ゼロ。
1: リセンがメインテン、ファイセル、ワンファイブゼロ、クロス、ホマス、アチロビロー、ライドボー、2、4、ゼロ、8、5、10。
0: 大ひねし04、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 東京レーダー120デシマル2、コンタクト04、グリーン。
0: はい。お日本 A34、リキアドレスコペン、リセンスリーズ103バイコペン、キャンセルスピードレスティクション。
1: ダレスコペン、

0: Hello, Japan Air 7.
1: Mountain 220 North, turn into South 2, 1, turn into South 1.
2: Correct, Norma, send a 13,000 2962 Air Canada Niner.
3: Korean 5000, sound letting the 270 2710 5000.
4: Lieutenant 270 2710 5000, Korean 551.
5: China Eastern 521, due to traffic, if possible, increase speed to 240 knots.
1: Repeat at 240 knots, China Eastern South 1.
5: Thank you. Only point 12, contact Tokyo radar, 120 decimal, correction. Only point 12, contact Tokyo approach, 127 decimal 7.
1: 127 decimal 7, hold the phone, 81 degrees.
5: Japan 750, reduce speed to
3: 250. Contact 8000, fly heading 190, radar, Astra, maintain 11,000.
0: Okay, we left at Tiad 800.
5: Maintain
0: heading 190
3: decimal 2.
0: Direct.
5: 9676
6: Tokyo approach stage 1105, approaching green, maintain flyby 150, information X-ray.
3: Standby, Black Bay, Japan Air 7, contact tower,
0: 1-8-320,
6: Japan Air 7, 1-5-0. 1-8-1-6 left, clear to top call for IBRJJ 1105.
3: Horizon 812, Recla, direct to Baron.
1: Strict Baron, hold the phone, 812.
7: Japan Air 750, Disarmament 10, 11,000.
0: Disarmament 10, 11,000, Japan Air 750.
3: Horizon 812, Disarmament 10, flight 150.
1: 10, flight level 150, on the Panic 12.
3: Korean Air 501, contacting the 210, Disarmament 10, 4,000.
4: Lieutenant 210, 10,000, Korean Air 551.
8: 1-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-
7: ートシュクレビアルータスゴルフアライバーディサーメンテンハラボー200
8: ルータスゴルフアライバーディサーメンテンハラボー200ジャパニア
6: 2962クリアディセンビアスタート29000 JJ1105
7: ダイナ
1: シタン521コンタクト東京レーダー120です。グラスゼロデスマ
3: トグデチェネイタサウトゥア。ジャカルダイナリスベストアクセラ。
2: スピード240ノット、全自転車10000、ジャパンネア750。
3: エチアド800、ディサンメンテン9000。
0: ディサンメンテン9000、エチアド800。
7: ジャパン
2: ネア
7: 750、ターンライ ヘリング030。
2: ジャパンネア
3: 750030。
0: 560。
3: ジャパンネア570、ディスターメンテー1200。ジャパンネア570、ディスターメンテー1200。プレイヤー5カーガン、コンタクトカバー、バーガー83。

0: ADR 800, contact Sky Tower 118-02。
1: 118 at ADR 800 grey。
2: レーダーベース320、コンタクト東京レーダー120-02。
3: Okay, Radar 120-02, Radar
4: Maintain flyby 150, stop, hold for arrival, inspector IRX to Zulu 16 left, 107 north.

0: メンタリスティナラフォー、トラフィック11クロック、ワンファイマル、イットバーン、ナイナトーカー、ポイント87。
1: プロテルティングアメントリー、トゥイネネフォ
0: ー。アラスカイ23、リリュースピードという250。
2: We'll keep our speed 250 knots to left to 823.
0: Japan Air 061, contact Tokyo Radar 120.02.
3: 1202, Japan Air 061.
4: Japan Air 061, 9

0: 20フラッシュグレー240インフォメーションズーム
1: 日本720東京アプローチラウェイ16です。クリアドビアルータスゴルフアライバーメンテンファーツル240
0: ラウェイ16ですとクリアドビアルータスゴルフアライバーメンテンファーツル240は日本720です。
1: 日本720リクエアデレクトビーナ
0: ーリクエアデレクトビーナーは日本920
1: アラスカ823リストラメンテン6000
2: Continuing to 6000 Alaska 823
1: ベタリー374スカイヘリング010ベクターというパナプロスポーツ
3: ヘリング010メタリー374
4: ベキアプロスポーツ700リーブファイゼル199150インフォメーションツール
1: オレンジ700東京アプローチランウェイ16ですクリアドビアスワンプゴルフライバーディセントリーチファイゼル150バイフリップ
4: ディセント150バイクリップスワンプゴルファライバル160プロレンチャーナー800
1: ダイラスティー104フライヘリング010ベクターとファイナプロスコース
5: ファイディセント10ダイラスティー104
1: ジャパネアス分85リクアディレクトカシオ
0: リクアディレクトカシオジャパネアス分85

0: オレンジライナー800、ディセンドバイアスターズ9000。
1: バイアスター9000、オレンジライナー800。
0: ジャパンネア75、コンタクト東京レーダー120.9。
2: 東京レーダー120.2、ジャパンネア75。
0: オンニッポン9020、ビクリアードディレクトコペン、ディセンチリーズ10000バイコペン、キャンセルスピードレストリクション。
2: ダイレクトコペン、ディセンチリーズ10000バイコペン、キャンセルスピードレストリクション、オンニッポン9020。
0: アラスカ123、コンタクト東京レーダー、120.2。
3: 120.2 for radar, Alaska
0: 823. All Nippon 5, Tokyo Approach, runway 16, cleared via Spock, Golf Arrival, maintain carbo 150.
3: Cleared via Spock, Golf Arrival, maintain carbo 150, runway 16,
4: Tokyo Approach, Japan 8664, leaving Hydro 280, descend to 240, information 30.
0: ジャパンエア S664 東京アプローチランウェイ16です。クリアルビアルータスゴルフアライバー、メインテンサルボー240。
4: ルータスゴルフランウェイ16レフト、フライトレール240ジャパンエア S664。
0: オールステーション東京アプローチ、成田キャレッツ2963、キャレッツ2963。

0: Orange Line Alpha Zero Zero Fly Heading 180 Victor 2 Final Approach Course Internal Maintenance 6000
1: Heading 180 6000 Orange Line Alpha Zero Zero
0: Orange Line Alpha Zero Zero Maintenance 210 North
1: Speed 210 Orange Line Alpha Zero Zero Descent 6000 Tokyo
2: Approach Orange Line Alpha 632 Maintain Flight 290 Mama Assigned 240 Information Alpha
0: オレンジライナー632東京アプローチランウェイ16です。クリアドビアルータスゴルフアライバーをディスナルメインテンサルボー150
2: クリアバイアルータスゴルフアライバー16レフトディセント150オレンジライナ
0: ーオレンジライナー800ターンライトリング200
1: ライトリング200オレンジライナー800

0: オレンジライナー800コンタクト東京レーダー120.02
1: 120.02 オレンジライナー800グレイ。
0: 青日本ライナー20フライヘリング360ベクター257プローチコースメインテン10パーザン。
2: フライヘリング360メインテン10パーザン日本ライナー20。
0: オレンジライナー632、リクリアードディレクトビーナー。
3: ディレクトビーナー、オレンジライナー632。

0: All Nippon 920, turn left heading 340, reduce speed to 230 knots.
1: Left heading 340, reduce speed 230 knots, Nippon 920.
0: All Nippon 920, descend on maintain 6000.
1: Descend 6000, All Nippon 920.
0: 東京アプローチ、オニッポン907、リービングフライトル197、ディセンディングフライトル154、インフォメーションアルファ。オニッポン907、東京アプローチ、南米16レフト、クリアルビア、スワンプ、ゴルフアライバル、ディセン
2: ツリースパルボー、15、0、バイグリス。南米16レフト、クリアビア、スワンプ、ゴルフアライバル、ディセンツリースパルボー、150、バイグリス、オニッポン907。
0: オニッポン970、コンタクト東京レーダー、120、102。
1: 東京レーダー1202、日本9920。

0: ジャパン8664コンタクト東京レーダー120.02
1: 102ジャパン8664
0: オレンジライナー632のターン、ライトヘリング020 and this question, descend on maintenance 7000
2: ターン、ライト020 descend 7000 オレンジライナー632
0: オレンジライナー632、リリースピード2210ノ
2: ーリリース210ノート、オレンジライナー632
0: グレーターベース322、リスリアードディレクトブース、ディセンテリーズ10000バイブース。
3: ダイレクトブースディセンメンティン10000バイブース、ユニベイ322。

0: オレンジライナー632、リサナのメインテン6000。
1: デセンド6000、オレンジライナー632。
0: オレンジライナー632、ターンレステリング360。
1: レスト360、オレンジライナー632。

0: クレーターベース322、フライヘディング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン10000。
1: メインテン10000、フライヘディング360、グレーターベース322。

0: AIP360 カウンター東京レーダー120デシマル
1: 2ラジャー東京レーダー120 AIP360 オークデイ、
0: はい、カンボジャン5972リークレディレクトゥビーナスイスのメンテンフライトビル180
2: レディレクトゥナスイスイスのテンフライトビル180カンボジャン592
0: カンボジャン5972ベルファイルリークレディレクトゥビーナスイスのメンテンフライトビル180
2: Clear the red witness and December 10th flyable 180, Cambodia 592.
0: Eastar J603, Eastar maintain 11,000.
3: Eastar maintain 11,000, Eastar J603.
0: Dynasty 126 traffic 10 o'clock, 10 miles, turning eastbound 9,787.
1: Okay, take out counter and search out Dynasty 126.
0: Hello. 75056, Eastern maintain 10,000.
4: Descend and maintain 10,000, 75056.
5: Tokyo approach, Atlas 08, 5,000.
0: Atlas 08, Tokyo approach, 92NA2964, climb maintain 7,000.
5: 2964, climb maintain 7,000, Atlas 08.

0: NV5056 コンタート東京レーダー120.02
1: 120.2 シブ5056やなら。
0: はい。
2: 東京アプローチ4日本 9930 Leaving 276 Descent 240 with Bravo。
0: オーニンポー9930東京アプローチランウェイ16レスクリアビアルータスゴルフアライバーオディーストのメンテンフライトビル150
2: ランウェイ16レスクリアビアルータスゴルフアライバーオディーストのメンテン150オーニンポー9930

0: 東京ポートランドランウェイ16-0 フォーゼロフォーロベル2-7-0 スタンディングママ2-4-0フォーメーションブラボー。オレンジライナー4-0フォートキャプロランウェイ16-0クリアビアルータスゴルフアライバーメンテンフライトビル2-4-0。
1: ルータスゴルフアライバーですね。ランウェイ16-0メーション2-4-0アクセルセミングルオレンジライナー4-0フォー。

0: オレンジライナー624トライヘディング010ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン10000
1: ヘディング010100000オレンジライナー
2: 624ロシアプロップコンファーバー254リビングスカイドロー
0: 2745コンフェンスレール2400日本海号254東京アプローチエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ日本海号254ラダーランウェイ16ライトエクスペクターレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアルビアルーターゴルフアライバー実際のメインテンサーレボー200
2: QX セクナーレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアルビアルーターゴルフアライバーを2セクナーレスヤンキーランウェイ254
0: カンボジア5992ディサナのメインテンス6000コンタクト東京レーダー120.2
1: ディサナ6000コンタクト東京レーダー120.2ケテキャンバリア592
0: オレンジライナー624ターンレフテリング350
1: レフテリング350オレンジライナー64

0: All Nippon 9930 required direct Copen. Descent reach 10,000 by Copen. Cancel speed restriction.
1: Jack Copen reach 10,000 by Copen. Cancel speed restriction. Nippon 9930.
0: Nippon Cargo 254 required direct Venus. Descent maintain servo 150.
2: Direct Venus servo 150. Nippon Cargo 254.
3: Proceed on the China 1060. Now passing flight 162 for flight 150 by clear information Charlie.
0: Asana 106 Tokyo Approach runway 16 left. Clear via Swan Golf Arrival. Maintain Carbo 150.
3: Roger 16 left. Compound Swamp Golf Arrival China 106.
0: Asana 106 Afan.
3: Okay, 16 left. Swamp Golf Arrival. Maintain flight 150 China 106. Thank you.
0: ジェスターナイナー、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロ、デシマルツー。
4: ワンツーゼロ、デシマルツー、ジェスターナー。
0: オールステーションズ東京アプローチ、ナビ東京レッジ、ツーナイナー、シックスフォー、インフォメーション、チャーリー、パラレル、ILF アプローチ、ランウェイ、ワンシックス、レッセン、ワイタイムプログレス。

0: オレンジライナー404リクリアードディレクトコペンディセントリーズ10ターザンバイコペンキャンセルスピードレセレクション
1: ライトコペン、コペン10ターザンキャンセルスピードレセレクションオレンジライナー404

0: All Nippon 930, traffic 11 o'clock, 15 miles, southeast one, 9000, boy, 777.
1: Looking out on Nippon 930.
0: Asiana 106, Cicero maintain 11000.
2: Cicero maintain 11000, Asiana 106.
3: Tokyo Process near 211, direct clear, Cicero maintain flight level 150, testing flight level 157, information Charlie.
0: ジニア211東京アプローチランウェイ16です。クリアルビアス1ゴルフアライバーメインテンファルボー150、
3: ロネイ16レプテルサンプルゴルフアライバーディテンメンティフライレベル150ジニア211

0: 日本カーゴ254、リサランメインテン13000、キャンセルコペン、オールディスティクション。
1: 13000、キャンセルコペン、オールディスティクション、日本カーゴ254。
0: アシアナ106、リサランメインテン9000。
2: リサランメインテン9000、アシアナ106。
0: オーニッポン930、フライヘディング360、ベクター257クロスコース、メインテン10000。
3: フライヘディング360、メインテン10000、ナルポン930。
0: ジェットスター25、ディサラメインテン8000。
4: ジェットスター25、ジェットスター25。
0: オレンジライナー404、リデュースピード225クロノス。
5: 2250、オレンジライナー404。

0: マレーシアン70リクリアードディレクトビーナースリサナルメインテンファルボー150
1: ダイレクトビーナースリサナルメインテンファルボー150マレーシアン70

0: 日本カーゴ254トラフィック266スリーマンセンディレクション6000アボイ787ランベイ16レクインバウン
1: ド。ご注意カーゴ254。
0: Stop。日本カーゴ254ディスナルメインテンス7000。
1: 7000日本カーゴ254。
0: コリアンヤー2131リリュースピード2210ノース。
1: リリュースピード210ノース、コリアンエア2131。
0: 日本カーゴ254リリュースピード2210ノース。
1: 210ノース、日本カーゴ254。

0: Tokyo Approach, Korea Air 2131, confirm cancel altitude restriction at peak descent.
1: Korea Air 2131, now fly heading 170, vector to final approach course, maintain 900,000.
0: Maintain heading 170 and 900,000 for vector to final, Korea Air 2131.
1: Delta Star 25, reduce speed to 210 knots.
2: Reduce speed to 210 knots, Delta Star 25.
1: オレンジライナー508、リクリアードディレクトブース、ディステントリッツ100,000バイブース。
3: ディレクトブース100,000バイブース、オレンジライナー508。
1: コリアンエア2131、ターンライトヘディング1970。
0: ターンライトヘディング1970、コリアンエア2131。

0: 12, Shandong 24, Jam 05, confirm ground is.
1: Channel 29964.
0: Okay.
1: Shandong 2405, Narita Kenneth 29964.
0: 29964, Shandong 2405, thank you.
1: エアチャイナ433、リクリアードです。リーナ、実際のメインテンファイルボー160。
2: 実際のメインテンファイルボー160、ディラップ2、リーナ、エアチャイナ433。
1: オレンジライナー508、実際のメインテン6000、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
3: 6001202 Origin Liner 508
1: All Stations Tokyo Approach 成田 KNS 2965 KNS 2965

0: ランウェイ1642、レフト、オニコン、8442。
1: London 2405, turn right heading 200, reduce speed to 210 knots.
2: Turn right heading 200, reduce speed 210, 2405.

0: ダイアン7103リデュースピーチ250ノット割れキャンセルオーブスピードリストリクション
1: キャンセルオーブスピードリストリクションフローと250ノットワーク7103
0: F3160 サンライト2250ベクター2ファイナルアプローチコースメッチセロメンテン6000
2: ライトネディン250エンティセロメンテン6000エウザン166

0: ロス7ナイナーカウンター東京レーダー120デシマル2
1: 120.2 ロス7ナイナーカウン
0: ター6-1 ディセントリッチ1-0-1000バイコーペン
2: セントリッチ1-0-1000バイコーペンカウンター6-1

0: ダイヤ7103、リデュース P2230 のアウ
1: ト。12230のアウト、ダイヤ7103。
0: オレンジタイナー版、エーターレフトディン340、ディストロメンテン6000。
2: ヘディング340、6000、オロジナル18。
0: Dynasty 108, declare direct to Copan. Descend to reach 10,000 by Copan. Cancel Copan speed restriction.
1: Copan, descend 10,000 by Copan. Cancel Copan speed, Dynasty 108.

0: ダイヤ7103、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 120デシマル2、ダイヤ7103。
0: カウンター793、レフトディン330、ベクター2ファイナルアプローチコー、ディーゼロメンテン6000。
2: Left heading 330, descent 6000, Qantas 790.
0: Qantas 790, reduce speed 220 north.
2: 210 north, Qantas 790.
0: Qantas 61, reduce speed 220 north.
3: Do you think 210 north, Qantas 61?

0: 東京アプローチ日本ナイナースリーセブンツーマインテイナイナサータのヘディング090。
1: オニポーナイナースリーセブンツー東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
0: ランウェイ16レフトエクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。オニポーナイナースリーセブンツ
1: ー。カウンター7ナイナーターンレフトリン270リデュースピート170ノース。
2: レフトリン270170ノースクワンタス79。
1: オニポーナイナースリーセブンツーターンレフトリン040ベータービクターツーファイナルアプローチコースプライメンテン10000。
0: ターンレフティング040、クライマーのメインテイン10000、オニポン9000。

0: JR 213 contact 東京 control position contact 東京レーダー120.02
1: 120.02
0: JR 213 All Nippon 9372 descend maintain 9000
2: descend maintain 9000 All Nippon 9372
0: ジャパンエア9042リクリアダイレクトジェミンディサンドメインテン6000
1: ディレクトジェミン6000ジャパンエア9042
0: ダイラシティ10ダイラシティ108コンタクトナイタワー
1: 1813 5 1 8 3 5 1 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3 5 1 0 8 3
0: All Nippon 9372, contact Tokyo radar 120-02.
2: Radar 120-02, All Nippon 9372,

0: 日本カーゴ242、デリュースピル210の。
1: デリュースピル210の日本カーゴ242。
0: モンゴリア507、ハンライテリング210。
2: ライテリング210、モンゴリア507。
0: ジャパネア678A、ディストラメンテン10-3。
3: 2000-10-3、ジャパネア678A。

0: Mongolia 509, about 35 miles from Kachang.
1: Kachang, Mongolia 509.
0: Nipponkago 242, Ristoramente 1083.
1: 1083, Nipponkago 242.
0: Japan 678, Ristoramente 6000.
1: Ristoramente 6000, Japan 678.
0: 日本カゴ242、リストラメンテン9000さん。
1: 9000、9000、日本カゴ242。

0: モンゴリア509メンテン210ノッツァグレーター
1: 。メンテン、スピード210ノッツァグレーター、モンゴリア509です。
0: ジャパネア6788、ハンレステリング310、ウェスタージュ、ファイナプロート4。
2: ハンレステリング310、ジャパネア6788。

0: 还得对氧气那里问题是哎，上次罗根波我来不不来鸟 ，707。
1: コリアネオ707、ランプゴルフアライバー。
0: ランプゴルフアライバー、コリアネオ707。
1: 日本カゴ242、コンタクトの人は11802。
2: コンタクトは日本カゴ242。
1: コリアネオ707、メインチェーンファーレベル150。
0: メインチェーンファーレベル150、コリアネオ707。
1: コリアネオ707、フィラデルフィア、ランプゴルフアライバー。
0: フィラデルフィア、ランプゴルフアライバー、コリアネオ707。
1: ジャパネア678ディストラメンテン2800
2: です。ディストラ2800、ジャパネア6788。
1: プラネア707、リポートアルキュ
0: ー。Now, flight level 154.
1: Good job.

0: Japan Air 6788, turn left heading 230.
1: Left heading 230, Japan 6788.
0: 本校車両646、リクエストレストコペン。
2: マレコペンのカシャド646。
0: ジャパニア6788、リジブノーマルスリー。
1: ノーマルスリー、ジャパニア6788。
0: プラネア707、リクタラメンテン1000。
3: リクタラメンテン1000、プラネア707。
0: ジャパネア6788、ハンレステリング1970、スリーマイスカムチナー、クリアフォーレスヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ。
1: ヘリング1970、クリアフォーレスヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ、ジャパネア6788。

0: コレナ7000リクワードレスト香港シェル650リクワードレスト神戸コレナ神戸のホンシェル650
1: Let's 1900, Korean Air 707.

0: 香港車両646コンタ東京レーダー120デシマル2。
1: 2-0.2, 香港シャドル646, back.
0: 香港シャドル650, remain this frequency.
1: Remain few, 香港シャドル650.
0: Thank you. J-Spring 426, Distramente
2: 10,000. Distramente 10,000,
3: just 426. Tokyo Approach APC 530, leaving flight level 301, descent flight level 240 by Mama, Information Hotel.
0: フェアビーチ530、東京アプローチ、ガンベ16レフ、クリアドビアルータス、ゴルフアライバー、メンテンファーティブル240。ク
3: リアドビアルータス、ゴルフアライバル、エクセクトランベ16レフト、メンテンファーティブル240、フェアビーチ530。
0: フライナー707、コンタクトナイトは11802。
4: コンタクトアリサタオ、11802、コレナー707。
0: 香港シャル650、ディストラメンテン10,000。
1: じゃあ、メンテン10,000、香港シャル650。
0: エアビーチ530、リクエドレフト、ヴィーナス、ディストラメンテンファイトル150。
3: ダイレクト、ヴィーナス、ディセントフライトレベル150、エアビーチ530。
0: ジェスプリン426、リクエドレフト、ポペン。
2: ダイレクト、ポペン、ジェスプリン426。

0: book out 226 South Approach Charger 4 m 4 Mark, between RF Yankee, number 16 Light Approach, Cloud via Lutas, Full Driver.
1: Cloud via Lutas, Go Commander.
0: リポカゴ226リクエレストヴィーナスディストラメンテンファイプル150
1: ナルクヴィーナスファイプル150
0: 香港シャル650フライヘリング360ベクターズパイナプロット
2: ナル360香港シャル650

0: エアビーシファベッツリストラメンテワンワンタウさん。
1: リセンワンワンタウさん、エアビーシファベッツ。
0: オーコンシャル650、サンレスリング340、リストラメンテン6000さん。
2: ラフェリン340、リストラメンテン6000、オーコンシャル650。
0: エアビーシ530、リコイディレクトコペン。
3: サイレンクコペン、エアビーシ530。
0: J スプレー426、フライヘリング360、ベクターズファナプロット4。
1: Driving 360, Jetstream 46.
0: Hong Kong Shell 650, contact Tokyo Radar 120.2.
2: Tokyo Radar 120.2, Hong Kong Shell 650, thank you.
0: Switch. Okira 630, Record Direct to Venus, Distraman 10 Parcel 200.
4: Okay, Direct to Venus and descend to flight level 200 for Hinia 630.
5: Tokyo Approach to Okina 670, good day, descending 050.
0: Good day, Ethiopia 672 Tokyo Approach, Runway 16 Left, Espet RS Yankee, Runway 16 Left Approach, Naita QNH 2968.
5: Expect Atlas 16, Atlas Yankee 16 Left, QNH 2968, Ethiopia 672.
0: Ethiopia 672, Clear via Swamp, Golf Driver, Maintain First 150.
5: Swamp Golf, Maintain 150, Ethiopia 672.
0: Fuck.

0: 日本航空226リクはディレクトコペン。
1: ダイレクトコペン。
0: ボヒラ630、ディストラマインテンパーツル150。
1: ボスレバー150、ボヘニア630。
2: ボヒドキャン672、コンフォーマルスリスク、ディセン7000。
0: エチオピア670アファーム、ディストラマインテン7000。
2: ディセンミテン7000、エチオピアン672。
3: Hello, this is number 318, Zipper, mechanic 150.
0: Everest 318, Tokyo Approach. Narita QNH 2968, number 16 right. Expect RS Yankee, number 16 right approach.
3: Alright, that's 16 right, Yankee approach. Just to confirm, it's Swamp November.
0: Everest 318, Swamp, Gulf Arrival.
3: Gulf, number 318.
0: Everest 318, Distramente 13000.
3: 13000, number 318.
0: エアビーチ582、リリューススピードと210ノート、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 210ノート、120と、エアビーチ582。
0: エミレイス318、リクアディレクト、ビッグ10、ディストラマインテン、120。
3: Select position taken, please.
0: エミレイス318、ディレクト、ビッグ10、ディストラマインテン、120。
3: ビッグ10、send 120,000, MS31。
0: 日本カゴ226、ディストラマインテン130。
1: ワンスリーターボン、日本カゴ226。
4: オプロ QA247、ディストラマインテン150バイクリー、タイレクリー、テスティングフライバー156、インフォメーション、インディア。
0: QA247、東京アプローチ、ガメ16です。クラドビアスワンプ、ゴルフアライバー、メンテンファーツル150。
4: Some go forever, only 16 left, and maintain flyway 150, QA247.
0: Ethiopia 672, fly heading 190, let's start to final approach 4.
2: Fly heading 190, QA 672.

0: Bohemia 630.
1: Everest 31A, Distramente 11,000.
0: Distramente 11,000, Emirates 318.
1: Ethiopian 672, turn right heading 200, reduce speed to 20.
2: Right heading 200, 610, Ethiopian 672.
0: Bohemia 630, please say again clear altitude.
1: Bohemia 630, Distramente 11,000.
0: 11,000, Bohemia 630.
1: Ethiopian 672, contact Tokyo radar 120, decimal 2. 日本カーゴ226キャンセルコペン、オリストリション。
3: キャンセル、オール、リストリションがコペン、日本カーゴ
1: 226。エベレイス 31A、ディストラメンテン9000、コンタ東京レーダー、120デシマル2。
0: 9000、120デシマル2、MS 318。
1: 日本カーゴ226、リリュースピードという230。
3: リリュース230は日本カーゴ226。
1: ダイナスティ106、ディストラメンテファーテル150。
4: ディストラメンテファーテル150、ダイナスティ126。

0: リポカゴ226フライヘリグ350エスタートパナプロスコースディストラメンテ1-2000ヘリグ350
1: エスタート
0: パナプロスコースディストラメンテ1-2000ダイナスティ106リクエアディレクトコベン
2: リクエアディレクトコベンダイナスティ106
0: ティーウェイ247フライヘリング180エスタートパナプロスコースディストラメンテ9000
3: ヘリング180ディストラメンテ9000ティーウェイ247
0: ニポカゴ226ディストラメンテ11000
1: ディストラメンテ11000ニポカゴ226

0: T-way 247, turn right heading 310.
1: Right turn 310, T-way 247.
0: 日本カーゴ22ですが、オーヒニア630、リクリアディレクトジェミン。
2: リクリアディレクトジェミン、オーヒニア630、which speed do you want?
0: オーヒニア630、ノーマルスピード。
2: ノーマルスピード。
0: 日本カーゴ226、リサラメインテイン、9000、リデュース2210の。
1: 9000。
0: T-way 247, descend and maintain 4000.
1: Descending 4000, T-way 247.
0: Bohemia 630, descend and maintain 6000.
2: Descend and maintain 6000, Bohemia 630.
0: UPS 109, re-clear direct Venus, descend and maintain Bravo 200.
3: UPS 109, direct to Venus.
4: Tokyo Project Brain 254, Inspector Indian, keeping Bradley 175,
0: 160150, via clear. S3254, Tokyo Approach, Expectorless Yankee, Runway 16 Left Approach, Cleared by S1, Golf Arrival, Maintain Bradley 150.
4: Maintain Bradley 150, Clear via Stamp, Golf Arrival, RF, Yankee, Runway 16 Left, Runway 16 Left, Destiny 254.
0: T-way 247, contact Tokyo Radar 120, Decimal 2.
1: Radar 1202, T-way 247.
0: 日本カーゴ226、ディスラメインテイン、8000、コンタクト東京レーダー、120、デシモン2。
1: 8000、
0: 120、ディスラメインテイン、ディスラメインテイン、フラルボ150。
1: 東京空自治区块レイディングフラルボ168150。
0: ZP25 東京アプローチランウェイ16レッツクレアドバイアス1コレクションクレアドバイアス2ポークゴルファライボーメインテンフラルボー150
1: メインテンレベル150
0: ZP25 ZP25 やパフォーマンスコピーでエクスペクターレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチェンクレアドバイアス2ポークゴルファライボーメインテンフラルボー150
1: クリアスポ
0: ッツ
1: ゴ
0: ー
1: アライバーメンテン
0: レベル150
1: エクスペク
0: ターレ
1: スヤンキー
0: 165
5: ダイナスティ106リクリアディレクトジェミンディセラメインテイン6000リクリアディレクトジェミンディセラメインテイン6000
0: J3254 リクリアディレクトヴィクセンディセラメインテイン11000

0: Tokyo 4, Charlie China 118, leaving level 200, descending level 150 with Juliet.
1: オレンジャイナー1-1、東京アプローチランウェイ16です。クリア BS12 ゴルフアライバー、クロスグリーパーストライトブルー150。
0: 16 left, some golf arrival and descent level 150 by Green, オレンジャイナー118.
1: トニー551、フライヘディン010、ベクター2、ファイナルポーチコース、メインテイン10,000。トニー551、フライヘディン010、ベクター2、ファイナルポーチコース、メインテイン10,000。
2: ヘディング010、10,000、トニー551。
1: ダイナイスタン271、ディーチャのメインテイン10,000。
3: 11-12、チャイニーズ271。
1: Chinese Sun 271, confirm alternator. Dynamic Sun 271, Night QNA 2968.
3: 2968, Chinese Sun 271, thank you.
2: Kani 551, please confirm 10,000 for altitude.
1: Kani 551, Alpha heading 010, maintain 10,000.
2: 10,000, 010, Kani 551, thank you.

0: 同じライナー6番セクターレフトヘディング1970クリアドファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: ターンレフトヘディング1970クリアフォーアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジライナー616
0: オレンジライナー118ターンライトヘディング200シャノメインテン6000
2: ヘディング200ディフェン6000オレンジライナー118

0: オレンジライナー616、コンタクト成田タワー118デシマル35。
1: コンタクト成田タワー118デシマル35、オレンジライナー616。
0: オレンジライナー118、ライトヘリング240。
2: ライトヘリング240、オレンジライナー118。
0: エアピーチ508、フライヘリング010、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
3: フライヘリング010、エアピーチ508。

0: オレンジライナー11、エイチャーリフトヘリング250。
1: ライフヘリング250、エイチャーリフトヘリング
0: 11。エアピーチ584、イタロメインテイン11000。
2: 11000、エアピーチ584。
0: エアピーチ508、リデュースピード210ノート。
2: リデュースピード210ノート、エアピーチ508。
0: ライナー1371、リサロメインテイン3000。2751 contact Narita Tower 118 decimal 2
3: 82 can 551 good day
0: good day Orange Liner 118 Lisa Romain 10 1800
1: say 1800 Orange Liner 118
0: say 91271 turn left heading 320 reduce speed 190 knots
2: Left heading 220, reduce speed 190, Chinese 271.

0: 9271 contact Tokyo radar 120.2.
1: 120.2, good day, Chinese and 271.
0: Good day. Orange line 118, left heading 220.
1: Left heading 220, orange line 118.
0: Airbeach 508, contact Tokyo radar 120.2.
1: 1202, airbeach 508.
0: Onipon 8502, turn right heading 310.
2: Heading 310, Onipon 8502.
0: オレンジライナー118、レフトヘリング190、クリアのファイです。ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ。
1: ヘリング190、クリアのファイです。ヤンキー、16レフト。オレンジライナー118。
0: オーニッポン8502、関東東京レーダー、120.2。
2: 120.2、オリポン8502。

0: Tokyo Approach, Orange China 514, Leaving Paravo 311, Descend Paravo 240 by Mamas. We have information, Hiro.
1: Orange China 514, Tokyo Approach, Runway 16 left, cleared by Lusas Golf Arrival. Mr. Omenche, Flyable 150.
0: Descend Paravo 150, exercise Runway 16 left, approach, cleared by Lusas Golf Arrival. Orange China 514.
1: オレンジライナー514、リクリアディレクト、ヴィーナス。
0: ダイレクト、ヴィーナス、オレンジライナー514。

0: オレンジライナー514、リクリア、ディレクトブース。
1: ダイレクトブース、オレンジライナー514。
0: APT 364、リクリア、ディレクトビーナス。
2: ディレクトビーナス、APT 364。
0: オレンジライナー234、トラフィック11212、クロック12マイル、サースイーストバーン、11000-13000、ウィング767。
1: トラフィック、オレンジライナー234。

0: Venus, finalmente, Embraer Ebol, 150.
1: Clear direct to Venus, descend under the main stand, Embraer Ebol, 150. Just change the paper 696.
0: Confirm, Japan Air 8696, clear direct to Venus, descend under the main stand, Embraer Ebol, 150.
1: Sorry, direct to Venus, descend under the main stand, Embraer Ebol, 150, Japan Air 8696.
0: オレンジライナー234、フライヘリング350、ベクターというファイナルアプローチコース、下のメンテン10000。
1: ヘリング350、ディセンド10000、オレンジライナー234。

0: Okay, approach. Good evening, Cafe 500, descending platform 205, Mama.
1: Cafe 500, Tokyo approach, runway 16 left. Expect Iris Yankee, runway 16 left approach. Information Kilo, QNH 2968.
0: 2968, expecting runway 16 left, Iris Yankee, and Kilo, Cafe 500.
2: Tokyo approach, APT 364, confirm Copenhagen resolution.
1: APT 364, now clear direct boost.
2: Direct boost, APT 364.
1: Orange Liner 514, Isano maintain 10,000.
3: This is 10,000, Orange Liner 514.
1: Orange Liner 234, contact Tokyo radar 120.2.
4: 120, Orange Liner 234.
1: Cafe 500, cleared by a Lutas Golf Arrival. Listener の maintain flight level 150.
0: Maintain maintaining circle 150 by a Westex Golf Arrival. Cafe 500. Cafe 500, any restriction at moment?
1: Cafe 500, now clear direct to Venus.
0: Clear direct to Venus, Cafe 500.
1: オレンジライナー514、フライヘリング340、ベクターというファイナルアプローチコース、下のメインテン6000。
3: ヘリング340、ディセン6000、オレンジライナー514。
5: 東京アプローチ、ジェットスイング H36TB、フライテルベル170、センティ、フライテルベル150バイグリップ、インフォメーション記録。
1: ジェットスイング H36、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアドバイアスワンプ、ゴルフアライバル。
5: ランウェイ16レフト、クリアドビア、スワンプ、ゴルフアライバル、ジェットスイング H36。

0: デスプリング S36 より頼むインテン11タウザン。
1: で頼むインテン11タウザンデスプリング S36。
0: オレンジライナー514ターレフトヘリング330。
2: ターレフトヘリング330オレンジライナー514。
0: オレンジライナー514コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 120オレンジライナー514グナイ。
0: グナイ。

0: 香港シャトル652、コンタクト成田タワー118-035。
1: 118-35、香港シャトル652、グレイ。
0: APC 364,
2: left heading
0: 280,
2: channel maintain 1800. 280, descent
0: 1800,
3: APC 364. Japan Air 8696,
0: channel maintain 6000.
2: Channel maintain 6000, Japan Air 8696.
0: Approach APC 364,
2: just confirm, descent 1800.
0: Affirm.
2: APC 364.

0: オレンジライナー400、下のメンジェンフライルボー150。
1: 実践フライトルボー150、オレンジライナー400。
0: APT 364、ターンレフトヘリング250。
2: 250、APT 364。
0: 500、フライヘリング360、ベクターというファイナルアプローチコース、メインテン10000。
2: Heading 360 and convey direction Cathay 500.
0: Dead Spring A36, turn left heading 280, channel maintain 3000.
3: Turn left heading 280, descend 3000, Dead Spring A36.
0: APT 364, turn left heading 220.
2: Left 220, APT 364.
0: オレンジライナー400、リクリアディレクトヴィーナス。
1: ディレクトヴィーナス、オレンジライナー400。

0: A3A3A と、コンタクト成田タワー、ワンワンエイトデシマルスリーファイ。November 811 Tango Mike Flying Heading 310 Vector to Final Approach Course Eastern Maintenance 6000.
1: Alright, heading 310 down to 6000, November 811 Tango Mike.

0: 个白茶马是哪里口
1: ？Orange Line 40 Tokyo Approach Runway 16 Left Expect Iris Yankee Runway 16 Left Approach Information Fox Trot UNH 2964。
0: 那个 Expect Yankee 啊，就是之前的。
1: オレンジライナー40、クリアドバイアルータスゴルフアライバル、リチャナードメイチェンフライラボー150。
0: クリアドバイアルータスゴルフアライバル、リチャナードメイチェンフライラボー150、オレンジライナー40。
1: エアピーチ620、リチャナードメイチェン6000。
2: リチャナードメイチェン620。
1: オレンジライナー40、リクリアディレクト、ヴィーナス。
0: ナイスヴィーナス、オレンジライナー50。

0: push approach your antenna. Please maintain flight level 280. Information echo.
1: Orange Liner 36 Tokyo approach. Expect Iris Yankee runway 16 left approach. Information Foxtrot QNH 2964.オレンジライナー36、エクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、クリアドバイアルータスゴルフアライバル。
0: エクスペクトアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、クリアドバイアルータスゴルフアライバル。
1: オレンジライナー36、リクリアディレクトヴィーナス。
0: ダイレクトヴィーナス、オレンジライナー36。
1: オレンジライナー36、ディセナーのメインテンフライレバー150。センターフェ
0: イトウェイ150、オレンジライナー。タイ640、イサナ
1: ーメインテン6000。
2: メインテン6000、タイ640。

0: オレンジライナー36リクリアディレクトブース車のメインテイン10000
1: レクトブース10000のライナー36
0: CJ351 ターンレフトヘディング220
1: レフトヘディング220

0: PJ35 アンダーレフトヘディング1970クリアドファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: 1970クリアレフトヤンキー16レフトアプローチ PJ35

0: 오렌지라이너드릴6리클리어디렉터카시오이사나노웨이젠6000
1: ダイレクトカシオ10 6000ドライジェナー36
2: 東京プロイチおはようございます。アイロミニコ05ヘビーレビン200045515150。
0: Good morning アイロミニコ058東京アプローチインフォメーションホテル QNH2964 Expect アイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
2: With information hotel 2964, we expect Airways Yankee 16 right approach. Aeromexico 058.
0: Aeromexico 058, negative 16 left. Expect Airways Yankee runway 16 left.
2: Expect Airways Yankee 16 left approach. Aeromexico 058.
0: Aeromexico 058, cleared via Lutas Golf Arrival.
2: Supox Golf Arrival. Aeromexico 058.
0: Aeromexico 058, is that correct? Cleared by a Supox Golf Arrival.
2: Cleared by a Supox Golf Arrival to ILS Yankee 16 left, Aeromexico 058.
0: Orange Liner 40, Fly Heading 360, Vector 2, Final Approach Course.
1: Heading 360, Orange Liner 40.

0: All stations of the approach, parallel IELTS approach, runway 16 left and right eye progress.
1: スタキアプローチオレンジライナー28フライトレベル290アサインフライト1040バイママンインフォメーションホテル
0: オレンジライナー28キアプローチランウェイ16レストクリアバイアルータスゴールスアライバル
1: ランウェイ16レストクリアバイアルータスゴールスアライバルオレンジライナー28
0: オレンジライナー36ランレフテーリング340
2: レフテーリング340オレンジライナー36
0: フェレックス31ディスラメンテ8000
3: セメンテン8000セレクス31
0: オレンジライナー36コンタクト東京レーダー120.2
2: 120.2 オレンジライナー36
0: フェレックス31コンタクト東京レーダー120.2
3: 120.2 for radar フェレックス31
0: コンコンシャトル654フライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコースメンテン10000
4: メンテン10000 on heading 360 Hong Kong Shuttle 854

0: ダイナミック058、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、アロメキコ058、セキュ
0: ー。えい。Focus center 854, turn left heading 340.
2: Left turn heading 340, Hong Kong shuttle 854.
0: Orange Liner 28, Eastern Maintenance Level 150.
3: Flight Level 150, Orange Liner 28.

0: オリポン8998コンタクト東京レーダー120.2。
1: 東京レーダー120.2のオリポン8998 Thank you for coordination.
0: No problem.

0: タネア724ザ、ランウェイ16バイトのインサイト1、アプローチライトインサイト1000フィートになっております。16ベストの情報、最初のもの持ち合わせておりませんが、天候回復してきているとの情報です。
1: はい、
0: オレンジライナー28 turn left heading 240、
1: heading 240オレンジライナー28。
0: ジャパンは724、リクリエイトディレクトビーナース、ディセルメインテンフラット
1: 150。
0: キャセイ524、ドーン、レフトヘディング330。
1: ダッツ330、グリーン、キャセイ524。
0: オニポン A5I、フライヘディング360、レフトアーティファイナルアプローチフォース。
2: フライヘディング360、オニポン A5I。

0: GP52 ターンレフティング1970クレレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ。
1: ヘディング1970クレフォアレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ GP52。
0: シンガポール638リポートアルティチュード。
2: シンガポール638パッシングサロー280。
0: シンガポール638ラジャークリアドビアルータスゴルフアライバーをディスナメンテンサルボ150。
2: So Utah's golf arrival, descend maintain flight level 150, Singapore 638.
0: All Nippon S3 to Rika Direct, Boost, maintain flight level 150.
2: Boost 150, 8.830.

0: エクスプレスイング600レジアムナビゲーションディレクトテミス。エクスプレスイング600ディレクトテミス。Vietnam 310, 立教ディレクト、タイラー。
1: Direct to Tyler, Vietnam 310.

0: Singapore 638 DDSP 的210の。
1: DDSP210 の Singapore 638。
2: Approach Bohemia 636, good morning. Passing flight number 3230, send to flight number 240, direct to Mama, Officer Lima.
0: Bohemia 606, Tokyo approach, current information, November, and the warehouse change, expect Alice Zulu 34 right approach.
2: Expect Alice Zulu 34 right approach, Bohemia 606, information, November.
0: オヒニア606クリアドビアルータス35アライバービッキアディレクトヴィーナス。
2: タスタイトアライバーアンダレクトヴィーナスオヒニア606。
0: シンガポー638ターンレフトヘディング2970。
1: レフトヘディング2970シンガポー638。
2: エクスプレスイング600アプローチカナダ180。
0: エクスプレスイング600ディスラメンテン6000。
2: テン6000エクスプレスイング600。
0: オヒニア606ディスタナメンテンファレバー150
2: ディスタナメンテンファレバー150ゴネンテンクル
0: ーシンガポー638レジアムナビゲーションディレクトジーナメンテン4000ティルジーナクリドファルスランウェイ34レストアプローチ
1: リズムオーナビゲーションとジーナディスタナメンテン4000アティルジーナアフタージーナ4000ティルアレスランウェイ34レストアプローチシンガポー638

0: 日本航空202東京アプローチ、ラジャー4パフォーマンス、エクスペクタイレスランウェイ34レフトアプローチ、クリアルビアルータス、タンゴアライバー。日本航空202、ディレクト、ビーナス、ディステラメンテ、フライバー150。
1: 150。

0: GPS 108, fly heading 270, vector to Temis, descendment 10,7000.
1: Fly heading 270, descendment 10,7000 for Temis GPS 108.
0: Japan 678, disregard. Japan 6784, Lika direct to Peaks, descend to reach 6,000 by Peaks.
1: Nikola direct to Peaks, descend to reach 6,000 by Peaks, Japan 6784.
2: Quick approach of Nippon 8512, leading flight over 247, descend flight over 240, information November, request landing runway 34 left, this performance.
0: On Nippon 8512, Tokyo approach, expect address runway 34 left approach, cleared via Lutas Tango, arrival.
2: クラビアルタス、タンゴライバル、リスペクトランウェイ、スリーフォーレスト、ファイファイファイワンテイ、スキ
0: ップ。オヘニア606、コンタクト、成田タワー、おめでしまる、スリーファイ。
3: 成田タワー、おめでしまる、スリーファイ、ベネ605、グリーン。
0: グリーン。スリランカ454、リクエディレクト、ピークス、ディスラメンテン10,000。
4: ダイレクトピークス、ディスラメンテン10,000、スリランケン454。
0: GPS108、レジャーナビゲーション、ディレクト、テミス。
1: Zero navigation direct Temis, GPS 108.
0: On Nippon 8512, Rika direct to Venus, descendment in flight level 150.
2: Direct to Venus, descendment flight level 150, 5512.

0: はい、ベータジェット A30、リッカーディレクト、テミス。
1: ダイレクトテミス、はい、ベータジェット A30。
0: ベータジェット A32、リッカーディレクト、ビーナス。
2: ベ
0: ータジェット932、ディレクト、ビーナス。
2: ダイレクトビーナス932。
0: スリランカ454、フライヘディング010、ベスタートゥーテイミス、ディスラメンテン6000。
2: ヘディング010、ディスラメンテン6000。

0: 24, we have information Oscar, request runway 34 left for performance.
1: 今回も228東京アプローチラジャーランウェイ34です。エクセスターレスアプローチランウェイ34です。クレアドバイヤルータス3号アライバ
0: ー、クレアドバイヤルータス3号アライバー、エクセスターランウェイ34です。今回も
1: 228オーステアン25リセナのメインテン5000リズムナビゲーションディレクトセミスクレアレスグルランウェイ34バイスアプローチ
2: アッタタイクタイクセミスセン5000リアファイアレスグルアプローチランウェイ34ライト

0: 日本カゴ228にクリアディレクトタイラー、ディセンダーのメインテン6000。
1: ダイレクトタイラー、ディセンダー6000、日本カゴ228。
0: ダッシュ50、ディセンダーのメインテン11000。
1: ディセンダーのメインテン11000、ダッシュ50。

0: 東京アプローチオシャレナー230メンテンガイドウェイ310アサイン250ウィズパパー
1: オレンジャイナー230東京アプローチランウェイ34ワイフェードバイアルータスタンゴアライバー
0: ランウェイ34ライトクリアビアルータスタンゴアライバーオレンジャイナー230

0: 日本カゴ2283クリアディレクト G ナ G チャンナルミンテ4000クレアフォアレスランウェイ34レフトアプローチ
1: ダイレクト G ナ return 4000クレアフォアレスランウェイ34レフトアプローチ日本カゴ2283
0: フレックス5603クリアディレクトタイラー G チャンナルミンテ5000
2: It was Tyler 5000
0: for Sunset 0. FG307, you clear this for Tyler, descend on a main 10, 5,600.
3: FG307, confirm?
0: FG307, excuse me, you clear this for Tyler, descend on a main 10, 6000.
3: Tyler, descend at 6000, FG307.
2: FedEx 560, confirm, is back to the Tyler and 5000.
0: FedEx 5608, that's correct.

0: 本カゴ228コンタクトタワー118デシマル
1: 2 112日本カゴ228グレイ
0: おでい オレンジアイナ230リクリアジェットピークディセンダーのミンテン7000
2: ダイルトピーク7000オレンジアイナ230